0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković-Lastva-Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić naveo je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbaljske putovati oko pola sata. Opozicija u Skupštini opštine Tivat zvanično je predala u proceduru predlog za smenu predsjednika Skupštine opštine Tivat Miljana Markovića. Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista Nikola Došljak kazao je da predlog za razrešenje predsjednika Tivatskog parlamenta dolazi kao posljedica njegovog anticivilizacijskog čina, izjavljivanja saučešća povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača. Tokom vikenda od 2. do 4. oktobra na crnogorskim putevima evidentirano je 47 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. Kako je saopšteno iz uprave policije, službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1556 vozača. Metoda koja je omogućila naučnicima da uključe i isključe pojedinačne neurone u živom mozgu nagrađena je Nobelovom nagradom za fiziologiju ili medicinu. Za otkriće ionskih kanala koje pokreće svetlost i razvoj optogenetike, priznanje su podelili psihijatri i bioinženjer Karl Dyserot sa Univerziteta Stanford, nemački biofizičar Peter Hegeman i George Nagel sa Univerziteta u Würzburgu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Sutra je pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegdje magla, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija. Rapidol S.
3: TDI Radio.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje dva objekta. Kako se sumnja, AT je početkom prošle godine u naselju Kunje, opština Bar, izgradio dva objekta pojedinačne površine od po 400 metara kvadratnih, odnosno ukupne površine od 800 metara kvadratnih. Bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama zakona o izgradnji objekata, objašnjavaju iz uprave policije, zaključuju da će nastaviti sa sprovođenjem ciljanih kontrola i preduzimanjem aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju nezakonitih radnji iz oblasti nelegalne gradnje sa posebnim fokusom na zaštitu prostora, životne sredine i javnog interesa.
2: U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore, rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da izvršio dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu dva lica u mestu Stanjevića Rupa. Pljevljak I je ubijen je u centru tog grada nakon što ga je, kako se sumnja, posle kraće rasprave sugrađanin usmrtio nožem. Iz opšte bolnice Pljevlje rečeno je da muškarac dovezen bez znakova života. Osumnjičen je za ubistvo, je stavljen pod kontrolu i nalazi se u službenim prostorijama policije. On je operativno interesantno lice, od ranije poznato policiji. Policijska istraga je u toku, a okolnosti događaja za sada nisu poznate. Udes u koji se oko podneva dogodio na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg, poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše telesne povrede. Kako je portalu RTCG rečeno iz uprave policije, u udesu su učestvovala dva vozila. Tokom vikenda od 2. do 4. oktobra na crnogorskim putevima evidentirano je 47 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. Kako je saopšteno iz uprave policije, službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1556 vozača.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezanu za status prevoznika i njihov boravak u Evropskoj uniji. Razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. U Udruženju prevoznika Crne Gore navode da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja pokušava da pomogne. Predsjednik udruženja Đorđe Lješnjak upozorava da Evropska unija ne daje doprinos da se nastale teškoće prevaziđu.